Cel mai țabură nu vitis, vei cu copus ghețălin. Sami enan ta muruac tu, ta țabamus calehe. Gostua dara meci mera, minacti zulmeii.